adwuma ani aya sa di pa ba twa wi nyakopɔ ma wo se wo na wo twa wo awurade no menia tiram sani amra pa na kɔdwo bia nya pa na wo sa wo tra wo a tu ya ye ye wo wo ba twa nyakopɔ wo ayeye wo nyɔ na wo ba sra ye nyakopɔ wo wo se wo pa sa na